0: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas, subotu 10. oktobra. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Brati Lukas i Petar Rešetarić su odlikovani zlatnim časnim znakom za zasluge za grad Bijač. Oni su suoblikovali javnost i se pritom svenek zgledali na kvalitet, stav i društvenu odgovornost, naglasio je gradonačelnik Mihajl Ludvik pri ceremoniji u Bečanskoj vječnici. Čujte već od Anke Šnevajs.
1: Umjetnik Lukas Rešetarić da je dostignu generacije oštrinom, humorom i jezičnom preciznošću, a Petar Rešetarić je, ovako Ludvik, novinar i moderator ki je građankam i građanom izborio rič u mediji. Lukas je rođen 1947. ljeta u Stinjaki i je 1951. ljeta s roditelji i bratom Viljom došao u Bijač. Od 1970. ljet je uz drugo sudjelivao kod benda Šmetalinge i u kabaretskoj grupi Kajf. Od 1970. ljet je stvorio prvi solo program, nake je slijedilo još 30 daljnjih. Veliku popularnost je stekao kod glumac u ulogi majora Kotana. Petar Rešetarić je rođen 1960. ljeta u Bijaču. Po studiju prava je počeo djelati u ORF-u. Mjerodavno je oblikovao formate kod Am Schauplatz, Am Schauplatzgericht, Ein Fall für Rešetarić i Bürgeranwalt.
0: U Trajstofu su kurč živili Romi u vlašćem naselju. S početkom drugoga svjetskoga boja su sve stanovnike naselja deportirali. Neki su preživili koncentracione logore i se opet naselili u Trajstofu. Danas romsko naselje već ne postoji. Poslijedi Romov u Trajstofu se je odpravio koleg romske redakcije Adi Gusak, a Anka Šnevajs je o tom sastavila sljedeći prinos.
1: Prva dokumentacija Romov u Trajstofu se najde u matični knjiga sela 1874. ljeta. Tokom ljet je naraslo romsko naselje uz Vulku, tako da je kuć u takozvanoj Ciganskoj ulici živilo 46 ljudi. Po boju je opet nastalo romsko naselje, ali onda na rubu sela. Tadašnji načelnik da im je to mjesto stavio na raspolaganje. Karol Palković je kod dite upoznao Rome.
2: Prvo će se znam spomenuti je bilo to da sam s moju majku senek na Božiće s nekimi dari prošao različnim familijam od naših trajštovskih ciganov. Kaj je tila ona zato kad je bila žjetva, ali trgadva jako dobra, rado dat komu ča za Božić. To je bilo prvo če sam se znao spomenuo, da to onda sam bio moguće da je 4-5 let star.
1: Redoviti posao su Romi kumaj imali. Pomagali su pred svim seljakom za vrijeme žjetve.
2: Velikom dijelom su šli na Tuabri, kad v Paorskom stanu se senek ljudi prohalo za žjetvu ili za trgadvu, ili za krumple snimanje, za prekundu snimanje i tako dalje, a onda su si senek mogli ljude uljat da su bili friže gotovi.
1: Karol Palković se jur dugo angažira za narodne grupe. 2010. ljeta je pokrijenu milju umjetnosti u Trajstofu, kada neke umjetnine spominjaju i na NS vrime i sudbinu Romov u selu. Njevi slijedi se sada najdu još samo na cimitoru.
0: Televizijski prinos o slijedi Romov u Trajstofu morate vidjeti zutra u Dobar dan Hrvati, 5 minut po pol drugoj na programu URF2. A opširniju dokumentaciju morate vidjeti i velik po hrvatskom magazinu u romskoj emisiji Romano di Kipe.
3: Šport.
0: Nogometu. U 10. kolu regionalne lige Istok je Pandrov Čir doma protiv Bečanskog sportkluba dostignu remi 1-1. Pandrovci su na 9. mjestu. U Ligi Gradišće isto 10. kolo je Lajta Prodrštov tukao nogometnu zajednicu Novo Selo Pandrov Juniors 4-0

0: je tim momentano prvi na tablici. SK Bijelo Selo 8 na tablici je od podne dobio kod i protiv Lakinpuha 5-3. Klimpuh 3. na tablici će se u 7. igrati protiv Gornje Pule.
1: Danas.
0: US predsjednik Donald Trump je po razgovoru s Vladimirom Putinom nazvistio da će do Sjedinjene Amerikanske Države dostati nekoliko 100.000 tonov dizela iz Ruske. USA da će do zato privremeno ukinuti sankcije protiv Ruske. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro kritizira Avdil. Zračna luka Bječ Švehat je u prvoj polovici ovoga leta imala za 3,2% manje putnikov. Nje šef Günter Ofner naglasio je da su visoki stroški i pred svim porez na tikete uzroki za manju atraktivnost zračne luke. Nepoznati počinitelji su rano jutro eksplozivom razvalili bankomat u Fidešu u Kotaru Borta. Iskanje počiniteljev je u punom toku. Informacije iz Ugarske da se je vozilo jednoga počinitelja našlo u Sambotijelu, austrijanska policija dosle nije potvrdila. Prognozi vremena. Do polnoći će biti pretežno oblačno i od časa do časa more slabo curiti. Druga polovica noći će ostati suha i biti vedrija. U sjevernom Gradišću će puhati umjeren vjetar iz sjeverozapada. Temperatura će pasti na 12 do 6 stupnjev. Zutra nedjelju će biti privremeno sunčano, pred svim od podne i navečer će se pojaviti i gušći oblaki. Pojedini pluski su mogući pred svim u jugu zemlje. U sjevernom i srednjem Gradišću će puhati živto jak vjetar iz sjeverozapada. Najviša temperatura dana od 16 do 20 stupnjev. Prik sutra pandiljak će biti preminljivo s oblaki i suncem, u jugu i s pojedinimi pluski. Vjetar iz sjeverozapada će dijelom živo puhati, najviša temperatura dana od 14 do 18 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal, ja Viktorija Palatin hvalim na slušanju.
1: Misao za smisao.
2: Sestre i brati, današnje evanđelje prikazuje Boga kod čovjeka kralja, koji je pripravio pir sinu svojemu. Vidjeli smo čase zgoda, pozvani nisu hoteli dojiti. Evanđelje je upućeno prvo onima ki peljao izraelski narod, a pokidog ga nisu bili dostojni, onda je Bog pozvao i druge. U današnje doba neki, nažalost, projdu od Kristuša i napuštaju Boga, odlaze od Božje gozbe i ne želju biti s Bogom i uz Boga. Svi ki se diču svojim bezboštvom, dokazuju samo da je malo znanja i mudrosti u njegovoj glavi, a mnogo zloće u njegovom srcu. Oni ki su otišli od Kristuša, ne želju ni pokusiti živjeti po Jezuševim ričama. Jedan čovjek reče, oko mene ne trošite vrijeme, na vaše posjete nemam vremena, nemam interesa, ar za mene sva vjera nema nikakove vrijednosti. 30 let nisam ušao u crikvu, napustio sam je. Kad umrem, spalite moje kosti ili me hitite u smeće, ar čovjek nije ništa nego samo smeće. Tako je povidao teško betežni djelač svome svećeniku. Ali Bog je svladao toga tvrdokornoga grišnika i bezbožnika. 8 tjedana kasnije umirao je grleći križ Jezušev. Sada je drugačije govorio, dragi svećeniče, sva ta bezbožnost ne dolazi ni od čega drugoga, nego od zloga života i nerazmišljanja. Oni ki su prošli od Boga, namjesto da živu s Bogom, tako vi radije izibiru samoimanje, pinese, uživanje, grih, interes tijela, a sve to rađa odlaskom od Boga, crikve i vjere. Jezus nam želi reći da Bog doziva svakoga na svoju gozbu, a onaj ki je pozvan mora dojiti u pratež za pir. Pratež za pir je simbol obraćenja, promjene grišnog života, simbol vjere, milosti, čistoće,

Sam Jezuše, preteča sveti Ivan Krstitelj, išće promjenu života kod preduvjet za Božje kraljevstvo. Naše misli, riči, vjera, samo kažu kakovo je naše srce, kakov je naš život. Dogovori su protiv Boga i Božji zapovidi, ta persona je na putu izgubiti vjeru. Poznati Blaise Pascal je rekao, živimo po vjeri ako ne želimo izgubiti vjeru. Živimo po vjeri, pa uopće neće biti nevjernikov. Na Božju gošćinu svi smo pozvani. To je veliki dar i milost iz Božje ruke, ki nikada ne smijemo odbaciti. Kdo odbije ta Božji poziv, odbija i odbacuje najveću ljubav i peršonsku sriću kadura vječna. Veće nesreće od odbijanja Božje gošćine ne more biti. Pokažimo svojim vjerničkim životom da smo dostojni poziva na Božju gošćinu i da smo od dobroga gospodina odibrani. Amen. Farnik Razoran Tadić.

0: časa radosti.
1: Opet je tako daleko, drage slušateljice i dragi slušatelji. Fertal nas jedan na večer i tim vrime za koncert po vaši želja. A s nami sude nas Koprive, Bruji, Dubrovački, Kavaljeri, Plavi orkestar i mnogi drugi. A s vami sam ali i ja danas, Silvija Degendorfer, i ja vas srdačno pozdravljam. Dobar večer. Otvorit ćemo ov današnji koncert sa zlatimi čestitkami, i to ravno pred 50. leti si je hižni par Frank iz Klimpuha obećao vjernost. Trude i Felix Frank su ovje dane svečevali zlato veselje. Za ov lipi jubilej im od srca čestita cijela obitelj i hartaši na ovom muzičkom putu, želju hižnikom od svega srca sve najbolje, još čuda lipih skupnih ljet u zdravlju, veselju s Božim blagoslovom. Živili hižniki Frank. Za nje je živio, pravo da od tamburice Klimpuh. Sve najbolje.

No i sad idemo još jednoć u Klimpuh. Onda je bilo još jedno jubilarno veselje i to dijamantni pir, a da 60 let skupnoga hištva, a ta visoki jubilej su svečevali Rudi i Inge Eisner iz Klimpuha. Sve najbolje i još čuda lipih skupnih let u ljubavi, to im od srca želju cijela obitelj i prijatelji s jačkom Marijana. Od dubrovačkih trubadurov, dijamantno hižnikom Eisner, sve najbolje.

U Pinkovcu je Filip Jandrišević svečeval svoj rođendan skupa s cijelom familijom i prijatelji. Dragi Filip, i ovim putem još jednu već sve najbolje. Ufamo se da ćemo još čurakrat s tobom moći svečevat. To ti želju tvoja žena Štefi, dica Lija i Natan, tvoji starliji, tast i punica, kod i sva ostala familija. Živio Filip! A ovo je, kod i svim drugim čestitkam, se i ja, Silvija Degendorfer, priključujem. Na ovom mjestu vam se i zahvaljujem da ste nas pratili. Dragi slušatelji i drage slušateljice, nekate zabit, zutra je nedilja i tim na televizijskom programu Naš magazin. Dobar dan Hrvati, kratko po pol druge odpodne. A navečer se opet čujemo na radiju, kratko po šesti. Želim vam još lijep večer i jako lijep vikend. I ovdje su još sada i koprive s jačkom. Doviđenja, mornar moj dragi, za Filipa Jandriševića. Još jednom sve najbolje i sve dobro. Zbogom.